se Shizan Kerek Manas Sabhagdo Sudet Askerindi. Kebeske Tetalik Nesta Sarikram Sengi Seita Kenta Jasmini Zashankina Kini Sengi Sene Sabli Ka Dor. Is Shankla Ka Bhag 5 Tetarit Hoga Kalakar Hai Tabla Vadak Ravindra Khasmini. ये कार्यक्रम आप पुनः शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं।

kalian bahar tadi. So, you will be kehat pada kasi kalah atau hidup sukar jo hame jivan deta hai. Surah ki sunahri kene jab bhakti ko chuti hai to aisa lagta hai mano jab kisi bhakti ki puri shuruaat ka sandesh de rahi hai. Sakti prakriti केवल हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करती बल्कि हमें

0: draft halfback running, kalau bermak, naik beli. Kalau cuci ni dia jengkar pasti dah beli. Juru mesti point jaga. Amma juru itu kan dia tak punya.
1: Jadi ya, mana ni Tuhan menteri tu, menteri bat beli, tu Tuhan kena cakap ni, tu tak ada macam. Menteri bat, halfback running, sunset mark, naik beli, 8-8-2,
0: आपको नमस्कार करता हूँ। मन की बात के लिए आपके मन की बात भी